0: 아두나 시구마마 얌세 시동안 동안 로마 큰기 엑잠 내봐 아무각다다 나티에 엑잠세 아두나 엑잠치 마이마기 타북티 마뚱이네 엑잠세 동안 동안 따위 not only 오자오이바 아데기 미스테드 오이비도 각다나타 고맹이도 장만나타나 아코 에테에테 메야마마 인디아기 암풀세 시다수도 모이기 리겔 브랜스 레이시다수도 장비야바기 프로비전마 둠 라이리에바 아두부 LLB 파스터 마뚱다 올 인디아 바 엑잠 시디 컴펄서리리 시디 파스터 우드베 야다베 엑잠 네네
1: 허지기 하이바 엑잠세 Pastor Bamatunda Quina Chatning about my
0: cake to
1: that. I do mug chat, but Yana Bida Magtatonga to one by exam at Tabaya. I have a wapum dunia quaggy, Ozana Tambi, Bassay.
2: Matanga was at a game concerning Bassay, Ozanga Sigi, Kunai the Lady Banaha or Diba, Lawyer Shinga Sina, Makogi, Career, she have a pomatumda, Tang Naba, Madi, Mayok Naba, Kudong Chatabasing, Hazabatari, Masigi Matanga Sukratambi.
0: Ukilja Hogolako the Krawai, English, I shall high
2: give you.
0: Heidi. Tukana no wahang wa gumaneba. I cheneama gi matungda in a raga chala kanda aigisu aigi lambium di chemogdu in a bahing chenea toga punchi chupadile mina bayadam nina. Aduna chenea the ling I sincerely walk toguna. I chenea the liver client chindo. I'm going to tajan bumchangeva. Adu tajarakanda eh madi pavanine chakrakanda. Hang I tola kanda matungila kaduineva. Aduna ukilje hek horopoda di kitangwai chehi karadiko. Nahawing a haitarene. Sidadi chenea the depend of uni chenea. Bisa pirakanda Hindu ini apa? Aduk adui matung tadi, aigi gamjaraga aigi lanai. Ukil di chamber amal ingjeda na tau tarakati. Madagi lap paduna, adom aigi shagi own income itu ini apa? Aduna horok pati di kita nguai adu bu. Adui matung tadi adom ukil singje adom yang nguai na punci lain bener na thamjai.
2: Oza matung tarak pa legal gawe ba lam sida kuai degi. High demand or kani high na ozana kanbi balai bibra lairagadi kratambio.
0: Low sidi demand sidi tum lani. Demand lai tabi yaro edi everywhere low na chang dabo jaga lai tre. Aduna ama dabo low sidi low incha nabam lai doi neva. Suppose me tamure natra college oja oiba natra gna thaba ma atai tai changi ba natra gadi kaisu lai roe ba. Low gidi anywhere da fit tau yar ka doi neva. Any department da fit tau yar ka doi neva. Aduna low sidi tamura gadi sidi adum demand yam lai ba por
1: Ozak ukil lama oi ba hai basi magtabu critical thinking hai batai ko fire ki loshing gum basi amna leita basu yadaba kias thing narak pa matam da pumda maksi lo ma khang da ba yadaba hai batai adu gum ba kya amma lai ba da ge pau pau do pau jin se amu wat basu yadaba ni na masi ki matang da mung lak chaba kan da legal profession amma lak pa matam da singum ba machak sing se yau basi kya amu yamna da karta ba ge habi matang da thambi oza
0: Hoy masih koi na High Court Supreme Court practice to work gadi English si kara phajana khangba ma daka wai English telo ina samishan ta unara kata uni na maru ina koi ki district court to ragadi masih di local language ne ba aduna local language si masu khangba ma daka wai ba local language hai taragadi koi Manipur gi oni ti Manipur isina court khudi mota local language hoy re bhuji baugi de ai English kaang chu koi chukai de ba adu High Court ta di ai English na samishan ta uni Supreme Court na chu English na ka ni loina ma English ka akta ne ba ma to pa state kara da di Hindi da to bu chu dum Adubu, Northeastern Lady, she did Maru in English Nalu in Tawaeva. A quick English Damo, a quick chumnagi general English and Nataba. Legal language, I am lady. Quick general meaning she got Loda and Nogam, another Kashi Yareva. Masia Kui Munna Kangbama Dakarweva. Sigi Matakta, Okilamo Itaragadi. I see a quick shattering Sanabagi pose in a point of doise. One step eight, I can't be a deva. I know me on the kidna tilorani mean a tour and a carmine among Tiloga, the gays a calo the rake, yes, fellow do never. Aduna ne, Ukilge, Koyge, the deep thinking of a talk the way at the end as I question the Suhavirido. Alma I talk to na, I munna kalakanda, eh. I ne si hairo gadi masi hairo hore ek kai kumbe ai jai khalor le ogo dam neba ai onta yum da khalu ge hen khungge di aro idoi neba kes ta unaba de ding a ki high court a khangde adu tong ne doi neba aduna court ki mari le neba koi file che koi ne brief ko we ko asi brief chi mun nai pa ba man darkar hoy madu ka chana ba lo singa I pa ba darkar hoy ade karam karam ba ano wa high court supreme court na kari kari ta gi hai ba judgment sing che supreme court na ta ba sti mo koi di lo di le no ra ka doi neba le ba ki non constitution ge article 141 ni matungina adeyo high court na ta bas ti mai ma khale ba subordinate court sing ni inda ya de na high court na kai ta ge supreme court na kai ta ge ano ano bas sing jai thijen ba ma da kar oye ba aduna ne aina hajeri che ukil le che mane ukil ki thabak che to ge na ipra le pa ge ma tan dai like tam to to ne ba ai uje still learning ne ba aduna masi kum ba mayam che khoi gi nau na ukil ge lam da changbi rai ba mayam che masi yang chel laga ai sincerity le tabi ya de ai discipline le tabi ya de court ki decorum ai ngang na chatka da I neta, I am power, nay, gold medalist, pangi, and I nankang ponte, I just laurea ponteva. aduna ai chi ai gi mode of argument chai karmai to goda ge haiba kai kai mayam chi gi koi tonga na professional ethics saiba ma so llb desu tammi bar council of india na rule sam su period a koi su chamani medical ke chamani a koi su control to gom lei ba kil singi bar council of india ai nam lei re ba si gi ma kata koi disciplinary committee gain lei re ba sina ukilam na kari chatkani court na ma kari utkani ma gi client na kai tauni ma gi colleague na kai tauni kai chi adima karam uniform set ka ta kai loi lei re ba swai to na sigumba ma yam se control to no ba koi body im lei bani na body du na pi re ba gai lai sing ja koi mun na mun na par ga no ba changa ka koi ukil sing sina ai si to we abna kada no ya da bana kada no do khangdo ka chat la ga di tung da la ka do ri ba ukil sing sina yam success hoi ba ukil ma oine nai tham ja
1: aduga oza matam matam gi honglak pagi matung ina hisaba ta science and technology se hen hen sum chokhalak pagi matung ina hojik ti artificial intelligence ka ina ai ina putho ibe se masi putho rak pase na hojik hojik artificial intelligence se sizin na ra ga ko gi court of hoba case thing na bagi matang se akhoi na tumak ta jai ba oza ado masi da su akhoi gi kai gumba lai ta ba case khara su ado mak makhoi na hallucination ta bagi ta da dum sajal laga putho rak pa ma ma su thing ne haina su adum akhoi na ta jai oza ado masing matang sida la iba khoyi ukil sing se makhoi na kese thengnarak pa matam da artificial intelligence se amuk yakshalak pa se masida ke amuk yam na kana bapi aduga kana da basing sina kari kari no aduga makhoi gi career da hai batare ko singnarak pa lai ga ta hai bugi matang sida su thambi oza
0: akhoi na science creator destroyer hai bidune buji lai se science gi kana busu lai science gi mangja busu lai ba aduna ani makshi mangja busu adagi kana busu lou doi ne ba aduna si lou ge hai tar ga de khoina kana ba gai di lou di ga su kai de ba nga sai gi hai do sajil laga khoina lai ta ba pot ama pi ru tar ga ai ma thak ta hi eng discipline action me amam lou ra ka ne ba aduna hujik ti ai lak pusi gi kana da ba har ga di mata ma da khoi telephone chi landline le ma tam de gi lai kai gi ama ma gi telephone number cha khoi chi pha pura me ba hujik ti mobile lak ta gi save album yaw khum ne ai chai number ba de chi pha pu de yaw re ba si gi phalak tam su le ba ma lak pa de gi ta ta ma store to we ya ba gi kana su le ba adon hujik cyber crime kar ke lai ba ma yam si science na pi re ba gi kana ba sing che ma si niyom chum na ai da pi re ba sing che niyom chum na si ji na bi ra ga di ai na ke sa ma thi re wa ga da de ai tha je la ga di am nine phang doi ne ba ai karam ba line de chat pa pa mi si case ka ji hujik ti ai da tha je kanda irai lai na phang bangam meba aduna ai ki kana ga da bo ye da ai si si na bio ai na ai de yau da po na ma sa jen na ga mi ma da la na tau ge ba wa khan si ti pun chi ki khan bi ru no ne ma sin tang tham ja ge
1: a chum ba mang ni za hai be de sung lai lai ta ba ki su bu ai na pi ai hai da na khoi na ha na verify tau da bi da hai ta ko sem jen sa jen la ga kamai na khoi ki court ta um ko khat ka ni
0: judgment che khoi ki overrule tau ge ba lai ri ko ha ne ri ba si gu ma po che khoi ne sai tau ya de khoi professional ethics se na yau ri si da si da dum par council ki rules pe ya ma ukil na kari kari tau ni hai ba ma gi ethics tau तब मैं आम ले रही हूँ। शिद्दत से उसी को बा हाँ ना सुप्रीम कोर्ट ने तारगर स्वातो पर बीएन चामना ओवररूल तो की बसे नंग खंग खंग ना नंग छाई तो गया थे ए थ्रू बना भाई दी मिस्टेक तो तो ही बंदू ना अमनी को अदू ना तना आई ना खंग ना खंग ना ए जैसे वहाँ चे आई लान ना तोर का इच्छा कर गया ये थ्रू तो की गया ना तोरम तार गति वहाँ सो आई नहीं मतुंगी ना दंडी फंग दी ना दंडी फंग मत अंदा हाई गई उकिलो भी आ भी लाइसेंस चेक कर गति आई एल एल बी डिग्री पाई जो बने कोर्ट ले पे यार वही दो ने बा मैं आमदा आई एडवाइस नु आई मचे मचे पी भी दी यानी अदू ने हताई ऑथोरिटी ओ ने पी भी दी यार वही दो ने बा अदू ना साइंस ने पी रही पोसे नियम चुना सीजी ना सी नियम लाने में सी तब रोई सी ने यहाँ तंग एडवाइस तो जगे
1: ozana kandara ba wafam ke ya masu thambiri oza do ingai ta gi hai ta ke ga oininga ga lakpa miyoi sing sa si se preparation se hai ta re ko kara ma matan da gi haura ga di he na achang bo ukil la ma ga oi ba ya ga da ge hai bing matan
0: se thambi ma akoi na ma si gi ai gi career se ai gi hobby oi na ukil oi ge kan khala ga de ai ngal ingai ta gi ta hubu sin ne de khai gi kan ne ba akoi ge lo ta ma chang ma tam da hujik ti clet exam ai nam se le ba ko national law university na tongan ba all india gi oi na national gi oi na linkat pa mamin chapa ma ya on le si ta tang di clet exam hai bam lai riye clet exam sita tharaga di makti matungi nai mingchan ba phangdoi ne ba adu natra gana huji mai amna quet quet hari to masida su tharaga changa ya ba khra su lai re adu na lo si aina tangge na khalla ga di ngalli ngai de ge ai sigi lai sita chatna ba ai ga du ga mari lai na ba subject lom de ilo una phai adu ilo ra kan da heng 12 pass tor ga changa ma or na tra gana ai graduate lo ra ga tangge hai ba ma manipur ge ma phang khuting wa ta ma lo ra ga tambe ya wi ma si lo ra ga tambe ya wi m tech lo ra tambe ma ma si ya re ba pam jaba bi di ma gi lai na ma de su ai mai pa na pam la jo chal lo ra ga ai pam jaba lai su tau ge hai ba kang bu su ya da dina te ba
1: je
0: ma ya ma doctor ma ya ma tam mi ko doctor sida dental gi ya ori de gi chum na gi ya ori ayus gi ya ori veterinary gi ya ori doctor su ma ya ma lo si tam mi ba ma si ka je ai uki loi neng akta na taba lo tambagi kanam se kaino ai lo da kari lai ri hai se ai khang basic knowledge dum de ai khang doi ne ba.

0: त्यो दुम ताब को दो दो इधे आई दी म्यूजिक स्टी इंटरेस्ट दुम लेख रहे बा अदुम ताये रेतियो ताये टेप रिकॉर्ड अम्मा मल थंबल ताई को दो रेतियो तारो शु दुम ताज बो आने
1: होय
0: तंब दी नतिये अकुन तंब दी चर्च की इसे अंग तो तंब ने बा
1: होय होय
0: इसे तंबी बो उचा हर का चर्च की
1: होय
0: लिटर में तो मान तंबी बा न तो ना तोप दे खोई तंब शु तंब दे बा गिटार शु तंब दे कुछ तंब दे अनि ताम अंग तो ने अदुम इंटरेस्ट तुम तुम लागा मुरुम पांचिंग ना किता खरा कोंगल का तो तुम मुतुंग ये लगा कोंगल का तुम तुम इंटरेस्टी म्यूजिक तो पूरा इंटरेस्टी लेगा चले अतो बोना इन्फालाग बगान दी अनचिंचिंग ना फोक सोंग शी शक्षी शिम याम डांग में ना बनाशु शक्षी दे तो ऐ दी बांब ऐ कोई मुरुम शिंदे ऐ फोक सोंग शी दे उसी दी आउट दी डाग चलना तेरे
1: हाई
0: ना ब Asnadi folk songs hating Madon. Atadu Kangde hating the Hedga, Anjin Ritu the Shu Shapu Laiba. Makoina group the Shabdo. Oshuman a music di Adam Angang de Go, Bam Jabse.
1: Hoi.
0: Kinomani da Ishi.
1: Hoi.
0: I do gain interest to Nungship of Ishi, the lacrop.
1: Mani. Matam do the infal the lab, madam. Ado they do the folk songs of Mina. He got never get the Magda Hansing Nagam. I'm my pro store opposite Ozada. Ozana, folk song hoi, do Nushi, Bama or Mbaduna, Nasi Malim Gitakta. Maruina, Manipur music, Aduga, Maruina Tankulgi, folk music, as a Malim Gitakta, who says Sakangaraga. Adam Toyno Toyno, who says as a concert, Mamma said Pekois Uzei Tazi, as he Ozana, Nushi Badunani, Tamuida. Yam jet na jing sin jabuduna ni adu di ozagi oiba sigi music sigi oza se ngasai khoygi church ta leiba leader do hoy
0: folk
1: mo khoy oi doine ba
0: mo khoy di folk na ti mo khoy di church modern ki
1: adu isai gi oi na oza se
0: adu church ki
1: hoy
0: anching do apai angang ri nam khoy uja wan tam bi ba
1: hoy hoy
0: folk song gi di kona mo khoy tum shob do ta jabu ani tam jaba habis di kona in front of laga
1: hoy
0: Impala and in Edis Fenna Lacreba. 88, 89, 90 the Aisha. Fox on Shamuk Tumba, whatever.
1: Canada, the Mioza, Madame Duda.
0: Madame Duda, Quay, Ahanbo Jashe, Champang, Hainawa, Marshi, Nunshang the Guinea, Nukin and Delay, Mapena Kong.
1: Oh,
0: at the end of Maggie Mamma Chapel, Nukin Yampo,
1: Dunkul,
0: Dunkul,
1: oh,
0: at the Mabu Kore, Impala Gomana in Kongba, and Adum Daba, Dunning Michigan. Aduh manusia ikut lagding ba, tapi laut tahu semua apa dia nak ko, semua ni mandat tamai, aduh dia amuga, ah, pengyogi, ah, nama leher me, manusia kongpu dia hidup, aduh semua interest tu,
1: pamsa betul,
0: aduh manusia lawan impala, mukanya ni dia tambah hore ba isi, aduh tambah mukanya ni isi miam tu, aduh ini semua macam tu dah, aye, awun isi kompos tau eh, aduh si kerma ini habkini habu, mukanya ni dia tak hore, mukanya ni dia surdo,
1: aye,
0: aduh tambah nabrak laga. I last day is here, power up our top never. Mukani digi, resource to.
1: Losa horaga.
0: Roger and I give the nup. Mukani shoot.
1: Hoi.
0: They give you don't want the folk oil shoe. Yam.
1: Hoi hoi.
0: Classic oil pot. Horopuanida. The Tumrupin Egujasinse. Don't wish you music. She yam hair them be dinner day. The Mukan Angang wearing a dig hunting the Tum Hoba. Shoe, Chimpabu, Miam do. Mungkin ada ibu sakit juga,
1: ada
0: mungkin ada tempat tempat lain ibu ni nanti. Just mana kong degi, taruh ke tempat hamba hamba.
1: Hoi hoi, kong tu ya hamba, tempat itu curi ke le hamba.
0: Aduh ni, iru ke tempat ini nanti.
1: Nada ba, hoi. Twitter cool sen, aku ini sih ujaru dah bani nak kangzade. Matam itu dah ozana angang oina tu dah. Ida cahitara ni pan terama pun bosel lagi birak bani na. Aduh matam itu dah ayam bana aduh mafam tu dah lagi ba kunjasing do. Kamai taruh ke tempat si maren lain ba di oira ke oza.
0: Ash, aku yang tempat ni. Nungai itu, hujan kan ini nanti.
1: Hoi.
0: Atau mungkin di bulak, aku yang angang orang ini tadi kuang. Nungai itu sih, hujan kan kita di tin, nungai itu hebat aku na. Mungkin tadi.
1: Hoi.
0: Hujan kan tadi, hujan kan di kunci kerisul itu su, lain pun siapa ayah. Tukang meri mengalir aku yang kunda.
1: Mana?
0: Hujan di.
1: Oh.
0: Tanya di tukang sulit dia. Atau aku yang mungkin tadi waria muda. Kun itu ki. Lengta lengta lena.
1: Hoi hoi.
0: Bulak. Lojat mina gini, pulak lak gini.
1: Hoi.
0: Insang hau terus, yang hau na jai.
1: Hoi hoi. Nushi na bese.
0: Aduh gang, kumai harau tu dah. Cak jam mina bese. Pasang jam mina nungai na gua.
1: Hoi.
0: Insang di hau terus. Jing cak sim hau na jai ba.
1: Hoi hoi.
0: Unity hebdo. Tabok su bukan dah. Kenan su, eh tabok leh hebli dia ba. Oh, sungsi di si tau pulak pulak pulak terus gang. Nungai hebdo.
1: Hoi.
0: Hujukan kisidi individual. 弄个盆坑子嘞。
1: 好
0: 好。哦，你介些饮食，我们都是米酒辣的。
1: 嗯。
0: 可是，没办法，那么干不。

0: हेलो हेलो
1: गुड इवनिंग मिंगले फोन का नाम तंग थंबियो सुमिता संगीता ओ लाइन से कितना नुमाइ तब ताऊ से तेरा सोम दा करी करंबा फिल्म की करंबा इसे ताग निगा सी गुड इवनिंग मणिपुर की फोनिंग प्रोग्राम थोड़ा मस्सी के अरुई वो कॉलर सु एक दौरे
0: फागी
1: फागी फिल्म
0: दा की
1: फागी फागी फिल्म Pagi pagi, hai bibi ni kau sedikit tu.
0: Oh.
1: Oh. Pagi pagi, lagi kerem bagi kerem bagi film saya beri bintang.
0: Pagi pagi film lagi, karena di thamui saya kan dia kan jadi, di nak kan sehingga soalan dia kalau sepatutnya.
1: Pagi pagi, how is size sing cabi lah bro?
0: Tadi
1: sampai tadi. Oh. Video tua yang sama ni. Aduh, ibu kau lepas ibu kita orang yang
0: sih jam lagi. Kau bawa. Kau tu lepas
1: tu kan kau dah lepas. Pagi pagi lagi hai film mesti lagi Solendro madi jinai konjel da brojendo waheng chana sering libo loina gopi na serang libo sei sei so ida noire gani
0: oh hai macam mudi noire da
1: hai ta kan thabin lo hai hai yam nongai jere kol to bilton saru ya biro pai sei thazari nongai tamina sei